cât în camaradă. La oamenii paieluți, oi, hei, spilii las flu, cercăt, cercăt în camaradă.